0: sunt un matafreton.
1: Gras sunt un matafreton.
0: Marsic te rijiu ce zlom.
1: Marsic te rijiu ce zlom.
0: Ești slesena, pa okrašena. Le pose sveti, po sebe u kleti. Ne rabiš troma,